Rádio. Rock Rádio. Rock je Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.